på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

ser du hyrde som David så han? Han som både omslutter deg og tar bolig i deg på samme tid. Dette å være helget helt igjennom, som Paulus skriver om i 1. Thessaloniker 5:23. Og dette var sin Guds gjerning, skriver han. Skjult med Kristus i Gud. Helt skjult, helt omsluttet. Vårt liv også skjult med Kristus i Gud. La du merke til fra ordet vi leste fra Zakarias 2:17, det begynte slik: Vær stille, alt kjød, for hans Herres åsyn. Hva sa han til deg her? For du hører vel inn under alt kjød, gjør du ikke det? Jo, han ba deg om å være stille. For nå skulle han selv komme og utføre den gjerning du og jeg aldri kunne fullende. Han måtte stige ned fra sin helligdom for å kunne gjøre det. Og så skulle du være stille, sånn sa han til Israel et tilfelle, vær stille så jeg skal kjempe for dere. Så kan du vel legge deg ned nå, ikke sant? For hvis ikke dette Herrens budskap til deg kan mette deg og stille deg utørst, så må du spørre da, hva skal du gjøre det? Ser du? Det som en sangforfatter skriver, han har gjort alt, jeg skal ingenting gjøre. Ja, når sauen mett, da legger den seg. Han har altså plassert deg midt i matfatet, og du hungrer. Det må jo da være fordi du ikke vil høre. Ja, men jeg vil så gjerne høre. Jeg vil så gjerne tro. Ja, men da jo ikke farlig. Er det det? Det jo han som har påtatt seg å hellige deg ved ordet, bare du ikke avviser det i vantro, sier han. Altså det vil si ikke vil tro det du hører. Og så har du det ikke, var det det? Nei, jeg vil så gjerne tro, ja. Da skal du også få tro. Vi sier han jo. Kanskje du tenkte at tro noe du skulle finne i ditt eget bryst. Det her vi går så ofte feil. Nei, det å få festet blikket på Jesus. Han som troens opphavsmann og fullender. Det troens gjenstand du skal være opptatt av. Og det Jesus hyrden selv. Og han kjennes på det at han leder sine til grønne enger og hvilens vann. Det det David vittner om han her. Du ikke der, så må det være fordi du har en annen hyrde. For denne hyrde leder han nettopp dit, hvor du kan få hvile. Da kan vi jo spørre, da har du en hyrde som stadig jager deg opp? En som ikke lar deg ligge i fred i grønne enger, der hvor maten saftig, søt og god. En som ikke lar deg drikke av vinens vann uten videre. Nei, ikke før dette eller helt på plass. Kjenner du den hyrden? Det ikke Jesus som driver på sånn. Da det slett ikke Herren som din hyrde. Han som ved profeten Jesaja sier i Jesaja 28:12, det var han som sa til dem, dette tro, den utmattede tro, og dette hvile. Ja, Herren min hyrde, han lar meg, det vil si tillater meg, å ligge i grønne enger, og drikke meg til hvile av det vann som han har gitt meg. Det han kjøpte meg så dyrt på Golgata kors, hvor han utløste sitt dyrebare blod til en soning for all min synd, tok det bort ved dette blod. Noe annet kunne ikke ta det bort, men dette dyrebare Herrens blod, som utløst til syndenes forlatelse, som han selv sier. Alt etter Gud Faders vilje. Det var han som dannet dette legeme for ham, så han skulle kunne gjøre denne gjerning på jord, som tar mine synder bort, en gang for alle.
Og han gjorde det en gang for alle, også for alle mennesker, ingen unntatt. Og ved denne vilje er jeg helliget, som vi leste fra Hebreerbrevet. Ved denne vilje, som vi hører om her. Du vet, når ulvene nærmer seg, da blir det uro i saueflokken. Da det ingen fred og fordragelighet, men engstelse og uro. Men hvor godt det ikke da å bli mint om ordet fra salmen 121,4. Han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. Ja, Herre, du vår hyrde og vokter, en hyrde og vokter for alle dine, og vi takker og priser deg for det, Jesus. Takk for den uendelige nåde, at du har ledet oss til grønne enger og vinens vann, og noe annet sted vil du ikke ha oss. Herre Jesus, vi ber deg om at ingenting må føre oss bort derifra, ingenting må skape en annen hyrde for oss, så vi følger ham. Men du alene, Herre, du som opplyses for oss ved den hellige ånd, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen.

Dag 297. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 24-25, Jeremia kapittel 8, vers 14 til kapittel 10, vers 16, Apostlenes gjerninger kapittel 7, vers 1 til 41, Salme 119, vers 33 til 40. Ordspråkene kapittel 25, vers 24-25. Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus. Som frist vann for den trette sjel er gode nyheter fra et fjernt land.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Dag 297. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 25, vers 24-25, Jeremia kapittel 8, vers 14 til kapittel 10, vers 16, Apostlenes gjerninger kapittel 7, vers 1 til 41, Salme 119, vers 33 til 40. Ordspråkene kapittel 25, vers 24-25. Bedre å bo i et hjørne på taket enn med trettekjær kvinne i felles hus. Som frist vann for den trette sjel er gode nyheter fra et fjernt land.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.